Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ach, Piet Ronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jan.
0: O, mag ek u complimenteer, Piet Ronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat biekie se sit sal seker nie, maar jy het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Piet Ronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie waag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy byna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: al. Ach, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist een waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaapie my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blubbing van die steun, hy moet nou aflijken.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Ah, my woord is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, die goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het, nie. Ek is so haastig dat ek een eier in my... Eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes word.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, as jy dan sommer so in die loop neem, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan nie wag vir sy drukke en soene, en sy hart klop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, en hy man blooming van die steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer,
1: ek sal
2: my vingers in sy oog druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou een ander bezigheid.
0: So, is sy loobie plafond, Piet Ronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en paternelle van die ouse geklets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tee was soos die vorige keer 5 ster gewees, dankie. En een mooi aantje vir u, Piet Ronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: Twee konkelaars, sy het om glad tee gegeen.

0: Naam, Petronella.
1: Ach, naam, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
2: Oh, naam, sê ou Jasper.
0: Ja, naam, sê Jaap.
2: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
2: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aantje toe. Mooie aantje, ja.
1: En vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
2: O, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper!
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wees hy was. Maar los nou om Jasper uit die huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was vir niet benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. Kan jy koud kry? Dis is dan hoogsommer.
2: Sê vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as hy praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Ek ruk my tegen gaan niemand. Och, geen ek het toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar heb? Sê vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Essie. Die hele ding was een misverstand. Essie, vrouw, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te nagekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Behandel, ek is jammer, maar als het soos een alkoholkie na my kop toe gegat en toe ek begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelik.
1: Onredelik? Ekke?
2: Zeg niks van, geesie vrou, ek zeg ek, jy was onredelik, sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof

0: is ie.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje hê?
0: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die liewe heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is regtig jammer oor vanmiddag se gedoente. Maar aan die ander kant, jy het ook skandelik met my gevoelens gewerk.
0: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het 'n duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja, ja.
0: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou en om Jasper voel vir jou soos 'n pa.
1: Ja.
0: Ah, dan moet jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder, jy sê jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my.
0: Ja, en jy dink nie ek is 'n lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Hatskies, Albert.
0: Ek sêg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my deur jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat?
0: Ai,
1: Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
0: Is ie?
1: Albertus, excuse dat ek so'n spektakel van myself gemaakt het.
0: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
0: He?
1: Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
0: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuis na die een gemik en toe laat jy jou vuis van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
0: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekos het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
0: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan gekom.
0: Essie. Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Dit is in ons, Essie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
0: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Essie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
0: Essie,

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. Oh, u lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, biekie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinagoge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roe.
1: O, oormore, ja, ek is so blij. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O, ja. O, jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: ja. Ach, sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist die waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blubbing van die steun, hy moet nou afleken.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Ah, my woord is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy story sê.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê weer? Ja, die goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, en mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind, kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes word.
1: Hy sê, hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, dat jy dan sommer so in die loop neem, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wisselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene. En sy hart klop al warm tot binnen in sy skoog.
2: En hulle sê, toch gaan vir die man doeming van die steun, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer, ek
1: sal
2: my vingers in sy oge druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, hulle, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou al ander bezigheid.
0: So, is sy lobby plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 ster thee. En dan maar die klopje leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand, sê jou Jasper.
2: Ja, naand, Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ou Jaap.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: dalk is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie jou ou plezierigheidie wees.
1: Yes,
0: dan wil jy my nog na die hele betaalje hê?
1: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
0: Ja, Albertus, die liewe heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is regtig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die ander kant, jy het ook skandelik met my gevoelens gewerk.
1: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het 'n duur les geleer.
0: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja, ja.
1: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou en om Jasper voel vir jou soos 'n pa.
0: Ja.
1: Ah, dan het jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder. Jy sê jy, jy's jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
0: Ek skaam my.
1: Ja, en jy dink nie ek is 'n lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
0: Hatskies, Albert!
1: Ek sêg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
0: Hoe voel ek jou oor laat?
1: Ek
0: Hai, Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
1: Hessie?
0: Albertus, hatskies, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
1: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
0: Gesweet?
1: He?
0: Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
1: Los het maar, Hessie.
0: En jy het met die vuis na die een gemik en toe laat jy jou vuis van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
1: Hessie.
0: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
1: Hessie.
0: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan gekom.
1: Hessie, jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê ek, daar is vrede. Dis in ons, Hessie.
0: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
1: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
0: My stijf was, Albertus.
1: Hessie.
0: Wacht, ek hou jou soms vast.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jan.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, bietjie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinnig hoog gelat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so blij. En ek kan nie waag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verloor die ure en
2: ja. Ach, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist de waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaapie my skaapie al sy hoed gat al.

0: Hoe moet ek sê? Oh, en dan wil jy dit nie liever maar self sê nie.
1: Sê vir die blimming van die steen, hy moet nou afleiker.
0: Eening wil iets vir pa sê.
1: Oh, my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
0: Eening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Eening, sê wie? Ja, die goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Ek droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nacht, Eening.
1: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
0: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het. Eening laat groete weet.
1: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek een eier in my... Eier op my kop kan gaar maak.
0: Hy sê, pa, moet maar net...
1: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjies word.
0: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
1: Dag, hy is sommer so in die loop, nee, my kind, ja.
0: So in die loop, pa. Hy sê, daar was 'n man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wag vir sy drukke en soene. As hy hartklop al warm tot binnen in sy skoen.
1: Ach, en hulle sê toch af, en hy man blooming van die steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer het,
0: mooi,
1: ek sal my vingers in sy oog gedruk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, en hulle, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
0: Kom.
2: Ja, dit is nou al ander bezigheid.
3: So, is sy loobie plafond, Petronelle, compleet sy plaat.
2: En toe?
3: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
1: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper, en Petronelle van die ouse gekrets aan my sand. Ha, denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
3: Ai, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tee was die, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En een mooi aantjie vir u, Petronelle.
2: Ek stap saam deur toe.
3: Dankie.
1: 2 konkelaars, sy het hom glad tee gegeef.

0: Naam, Petronella.
1: Ach, naam, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
2: Oh, naam, sê ou Jasper.
0: Ja, naam, sê Jaap.
2: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter, nee, maar jou seker nog beter.
2: Altijd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens hier mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
2: O, oh, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

Vir so 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Heldebou gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekenninge weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se Gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hier die ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hy, die liekie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liekie gehad, en ek sal nie vir u sê wat het was nie, want het was baie stout geweest in die tyd natuurlijk die troepies wat sommer met die bekende liekies gespeel het. Ek weet, het Substitute was een van hulle as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van C.S. Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja. Kom, laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liekie gehad, Michael Rowe the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979. Hey!

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.